chọn đi cầm đôi mồi mình cầm đôi nhạc gì mình hát thôi gần như mình cứ cố gắng mà mình cứ cứ cứ cứ cứ nhạc gì mình cứ mà đốt mình cứ tay lại kia gì cứ cố gắng kia gì mình cứ lại kia gì cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ Bob, you're a good man.